lin ya ta la la mo ta la ji lin ya la la la i ta li lu yin ya ta la ng ko ng lu ji yin ya chebur ja war jam chu ta sha lan dal yā rī ngā hwā mō dōng chō jīn zō lō yā yā sān dā gā mār kā mō dā gā lō yā lō rī yā jīn zō mē tō rā wā jī rī lō yā yā ngā dā ngā ngō dā mā xī nā ngā gā yā zī mō dōng rō gā rō jī nī yā yāng mō chōng rīn chī nā ngār jām tsī mā yīn yā chōng jī lā mā kō nyāng jī lā jī yīn yā yāng tāng mā rōng chī nā tāng pā mā yīn lān dā yī gā lā ngō mā xī jī nā yā gā chā pā rī sām bī tā tōng jī mā yīn nōm sā lō nā chā xīn chī lō jī gā yā nā yā yā ngā tē rā cē wā tā chō ngā lā yā ngā nām lā zā kā lā gā pā jī gā yā nā yā yā ngā sā lā tī cā lā tā chī pā yā nā yā ngā chī gī kō gā yā pē pā jī gā yā nā yā yāng zā yīl yā tōng tā kōng mā nī yāng zhōng ā xī lā qī nī shī jī yō lā yā tī tā rū tīng dī tā huān bō lā yāng zhōng zhāng cā mā lā gu dī nā yā tā nī tōng tā mā chā lā khu rō tāgā chūla xiāng tā jō jā rīyā nā yā tā mār zā pā lōng tā mā chīla nī sūgū chā xī tāgā lā yā chīla rīyā lā yā yā sī wā ngā tā tā rō wā chī rī tā rō tēn rī khuān bō rīyā lā yā yā tōng khu nā jīg lā tā tō chī sīr tā nī tōng tā mō chā lā jī khu yā rō tā chī nā xiāng tā tā jō jā yīn yāng sō kū tā gā lā mā chī lā jī tā yā yāng rā kīr zā lā tā yā chī lā tā yāng rā mā sāng gī jā nī jī xīm yā yāng tā rā dī pā tā jā ap chī lā dī tā rū tīng dī khuān bō jī lā yā yāng tā vār jām cīn tā chī chī chū yāng nī tōng tā mō chī lā jī khu yā jō tā chū xiāng gā tā tō jā yīn yāng chū wū xiā gā mā chī lā jī gā nā yā yā zōng nā tā mū tā yā chī lā yā dōng mā rā lā chī nā shī bā jī gā yō yā dī tā rū tāng dī tā huān bō lā dāng cī khu lā dā wā lāng dī rī chō yā yā nī tōng mā kā tā tā chī xī jō tā chī lā xiāng gā tōng jī rī yā nā yā tā zōng nā kā lā rā yā mā chī lā nī
yong ta na gan so cha ya chi ji la ya yong kwa ta se ra ta pa ya la ta yong mi khor ge to cha wa ri te ya ya chong ji la ma wi ta ga ma di re di ta bu ti di ho bu ri la ya yang dam chung ye la ta ar gul cho yang ta ma ni to cha la ji ko ya do ta ga chu xia ya la to ji go yang mo ko ti ya ma chi ji ta ya yang na la kar mu ta ya chi la yang se gur no ro ro tu ri te ya adi ta ru tan di ta hu an bo la ya la tu lo mar gu hu ro chi cho ya ya ta mu ge ja ja ta cho la ko ro ta chu la sha ya to ji di he ya yang ye ra gar khu so so ta ta te ji se wa chu jil ji la ya ya ga mar ma sa na ga ta lu do na yang wa ta sha du na si ji ji na ya yang ma sa ga ta sa ga ta ji la khu yang chi nam te ga la te tr ri sho ya la ko na ga na wi ta bo ar shi yang ma ku la la de wa chi sha ya ka la ta lo na ra hwa ti er den tong khun ta ji wa so so ga ara rang gan khar zong ta gamak chi da ga lama chi ni zhong zhong chamil sar gu di galong ta jia chan perki ga gunga wali ga yong chin chub ji ga nzolam jil la chin chub ji ga khintar ga yi ar za yi la yistong gong ma zhong a chi chi ga shib ga gamak di ni ta si war da hua ti hstong khun tang ji ba arang-arang ga ngao ga nam chi gamag di ni. Tani tse a chubji ga ngamo, gamar me sanag longdo ni, huongo vdindra, stonghun vdindji ga ostar di ni. Mamba tarzim si gmo ga, gamag chikta jistong jibja da tun chok chok ni. Tevjin da rjakib shinang ga, huomag tsangma, kama sanag longdo da ndinara cewa nyeh chika na ngamu chika laka ngadem chika tira me tuk punga na kadant njew lakar kur shtagdan da gazigdan tamchiko tsiksa jige kalangara ga khumbu chevzi ra ardewa mabzi khwati samchi sobzi si tamchiko jia guli nzambu galanga sihna ra qiang mak chi qiang na jub jil si na mak chi qiang na tama su ge long chi la dang nian nan zai dani su kun ban man jong ni su ge pe ge wo le ban zu nam ge ski wo de jie wo ge rang shi ge qia per jin nan xian tan da ma zhi bi jie mu chen zu su huan ji dang hua ti nan la qian me de ge nan yi gen zu ge li de cha wo ge jia xi qi ge ni Sikh dapla stibji la, Sikh dapla stibji ta. Njang aya ta kunga niga, chiamat daga nangyi. Tani jiawo sanchi nga, gamaka gadapla ra. Gadongarik sabi, arjiawo kunga. Siang tigi yata gamaka ra. Nrolik ndikhtanga galanda, chomchin sirninga ta dangyi, jimchok sanchi njiawo ga lenga. Oh, no. Nah.
la la la mo a la ri le ne ya ya ta la la mo ta la ri le ne ya la a la la go le lu ri ne ya ta ta la ng ko ang lu ri ne ya yang chek si di chana ko lo ri ne ya yang chi ke ken zo a ya yu ri che ne ya yang nyang ka chi cha ko lo ri ne ya yang ti x me pa ma a ton chang ri che ne ya tih tan tan jer mal lak su wa rin de ya ji ko mi kar gu an de pr ri kho ya ya si win ro de na yong wa ri kho ya ya ma ta an ro wa an de pr ri kho ya yang san de gle ji lo po zhong ri de ya yang xi ge lam ku de dian ba ji de le ya yang nga da ki se de jia wu ri bo le ya wo le kha za xin bo dong me de la ya